Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка, і досі чую, як тремтить його рука.

човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Мій бум, твій подих надихає розірвати сум. Так легко обійняти світ, кричати слід, бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо, наш літак, скупнемо сонце, саме час. Закинути справи, все ближче той смак, тебе викрадаю.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скай Центр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Житомира.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: you, baby.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

люблю, оце твоє привіт і щомиті. Знов мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр.

0: Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
2: 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скай Центр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Настя.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: на першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

0: last time. Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102.7 FM. Код доступу 102.7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступу 102.7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Дослідження здоров'я населення – це не просто статистика, а інструмент для ухвалення рішень, що можуть вплинути на якість і тривалість життя мільйонів людей. В Одеській області стартував новий раунд міжнародного дослідження STEPS, що допоможе оцінити поширеність основних факторів ризику неінфекційних захворювань – від куріння та вживання алкоголю до особливостей харчування і рівня фізичної активності. І от сьогодні ми поговоримо про те, як проходитиме дослідження, для чого воно і чому його результати важливі для кожного українця та які висновки можуть бути зроблені і особливо в умовах повномасштабної війни, яка досі, на жаль, триває. І розбиратися з цими питаннями нам допоможе експертка. Я рада вітати в нашій студії Тетяну Дорошенко, заступницю генерального директора Державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Пані Тетяно, вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаю.
1: Отже, чи правильно я назвала STEPS? Правильно, це як кроки?
2: Так, правильно, так? Абсолютно правильно. Це дослідження називається STEPS, саме перекладається з англійської як кроки.
1: І це, я бачу із вами вже дослідження якогось минулого етапу, якийсь звіт, 2019 рік, я бачу, у вас надруковано на обкладинці, зараз 2026. І ми проговорили про те, що стартував саме новий етап досліджень. Що таке дослідження STEPS і чому його проведення є важливим? Було важливим тоді, це вже 7 років тому, і важливим є саме зараз.
2: Я дякую вам і ми дякуємо Центру контролю профілактики хвороб вам за можливість сьогодні бути тут і презентувати вам старт нового дослідження, яке проводиться в Україні, дослідження STEPS. Це дослідження є таким глобальним моніторингом оцінки стану здоров'я населення не тільки в нашій країні, а і в багатьох країнах світу. Таке дослідження проводиться більше ніж в 130 країнах. Дослідження проводить Всесвітня організація охорони здоров'я. Вона ініціює і вона проводить таке дослідження. І в нашій країні безпосередньо теж, але наше дослідження ініційовано Міністерством охорони здоров'я за координацією Державної установи Центр громадського здоров'я, за нашою теж роботою, долученістю Центрів контролю профілактики хвороб по регіонах. Але технічний супровід і фінансування цього, реалізації цього масштабного проєкту забезпечується саме Всесвітньою організацією охорони здоров'я в Україні, офісом в Україні і Європейським бюро ВООЗ також.
1: Я так розумію, що це дуже будуть цікаві результати, тому що в порівнянні особливо з минулими кроками, тому що якщо ми маємо там 7 років тому певні цифри, то зараз ми маємо абсолютно іншу картину життя українця і одесита, і жителя нашого регіону Одещини. Ми розуміємо, наскільки все змінилося від певних введення законів, до прикладу, обмеження куріння чи паління, так, до війни, яка прийшла в наш дім, і тут вже ми маємо там інші певні дослідження щодо спожитого алкоголю або там інших певних моментів. І розуміємо, що тепер ми взагалі на оцих цифрах побачимо взагалі картину нашого життя, як вона є. Скажіть, хто може стати учасником цього дослідження нового кроку і як відбувається відбір респондентів?
2: Саме дослідження STEPS – це дослідження поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань населення. Ну, безпосередньо зараз це буде дослідження в Україні і в Одеській області, зокрема. Це неінфекційні захворювання такі, як серцево-судинні захворювання, онкозахворювання, захворювання органів легень, це ожиріння, це цукровий діабет. Тобто такі нозології саме будуть досліджуватися, вплив факторів саме на ці захворювання. Адже всі всім нам відомо, що 80% передчасної смертності в світі і в Україні, зокрема, це від саме від неінфекційних захворювань. 90% із яких це саме смертність від серцево-судинних захворювань. Тобто наш спосіб життя, то як ми існуємо, що ми вживаємо, як ми рухаємося, впливає на наявність і поширеність саме неінфекційних захворювань. Тому це дослідження є дуже важливим і необхідним як в країнах Європейського Союзу, так і в нашій країні в цілому. В нашій країні це не перший раз проводиться це дослідження. Перший раз дослідження проводилося в 2019 році. В Україні також воно було ініційоване Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і також воно стосувалося саме поширеності факторів ризику. Воно проводиться за стандартизованою методологією, яка розроблена Всесвітньою організацією охорони здоров'я і використовується в усіх країнах, які долучені саме до таких досліджень. Від назви STEPS, тобто три кроки. Це таке комплексне дослідження, складається з трьох кроків. Перший крок – це саме опитування. Використовується стандартизований опитувальник, який розроблений також Всесвітньою організацією, фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров'я. І за допомогою його опитуються респонденти. В 2019 році це було 4404 респонденти, які відбиралися по території всієї країни. Зараз це буде 3900 респондентів з не всіх регіонів країни, вилучені сьогодні з дослідження зони бойових дій, вилучені сьогодні повністю з дослідження Луганська і Донецька область і також Автономна Республіка Крим. Поки що.
1: Ну так, тимчасово окуповані території, ми не так можемо там проводити такі дослідження.
2: Так, да. Тому на всі інші території будуть проводяться, вже зараз починається проведення таких досліджень. Шляхом, кажу, перший етап – це буде опитування. Опитується спосіб життя, вживання цукру, вживання солі, активний спосіб життя, використання алкоголю, використання тютюну, інші фактори, які впливають на здоров'я. Це перший етап. Другий етап це саме фізичні показники здоров'я кожної людини. Мається на увазі, вимірюється зріст, вага, індекс маси тіла, окружність талії. І третій етап – це саме безпосередньо лабораторні дослідження, дослідження крові, як такі біомаркери здоров'я людини і населення в цілому, тобто на наявність глюкози, рівень глюкози в крові, рівень холестерину в крові та інші показники. Тобто три таких основних етапи і будуть складати оце таке загальне комплексне дослідження, яке нам дасть можливість потім оцінити стан здоров'я людини безпосередньо і населення нашого регіону і нашої країни від способу життя саме до медичних показників здоров'я.
1: Пані Тетяно, цікаво, як попадають люди в таке дослідження, тому що навіть в нашому місті можемо подивитися людину, яка бігає кожного ранку по трасі здоров'я і займається фізичною активністю 5 разів на тиждень, а є ті, знаєте, диванні експерти, які навіть ні в холод, ні в спеку, ні в нормальну погоду, ні за яким привідом не вийдуть з квартири. Як оцей середньостатистичний респондент знаходиться?
2: Так, робота дійсно проводиться перед тим, як розпочати таке дослідження, дуже велика. Вибирається певна вибірка населення. Це буде доросле населення віком 18-69 років. І це вибірка, вона буде рандомна, плюс-мінус 50 на 50 чоловіки, жінки. Обирається рандомно. Хочеться також зазначити, що особисті дані у людини, вони не будуть фіксуватися, тобто потім афішуватися ніде не будуть. Це будуть агреговані дані, які будуть збиратися, аналізуватися і надаватися вже у вигляді звіту про стан здоров'я нашого населення. Тобто це буде рандомно. Рандомно буде по всіх регіонах. Прийдуть фахівці, спеціально навчені люди, які прийдуть безпосередньо до будинків, до людей і будуть пропонувати бути залученими до проведення цього дослідження. І тут би мені хотілося наголосити, якщо і звернутися до нашого населення, якщо до вас прийдуть фахівці, ми дуже просимо відгукнутися, не замикатися, а прийняти участь у цьому дослідженні. Чому? Це важливо для нас, це важливо сьогодні для держави, тому що при аналізі показів, які ми отримуємо, і тих результатів, які ми отримуємо, як чим більше і чесніше буде відповідь, і чим вона буде якісніша, тим ми зможемо якісно потім напрацювати програми, які будуть саме направлені на здоров'я населення. І ми зможемо виявити оті такі точки болю, точки такі росту, в яких ми потім зможемо впливати для того, щоб формувати державну політику.
1: До речі, дуже часто питають люди, коли бачать якусь інформацію від ВОЗ про те, що там, до прикладу, ожиріння є великою проблемою всієї планети. Всі такі, ну в сенсі, як ВОЗ знає, звідки всі проблеми у всього населення. От вам, будь ласочка, є опитування по понад 100 країн, кожному проводиться. Якщо покаже це опитування і дослідження STEPS доведе, що в кожній майже другій там або там якомусь відсотку країн є ожиріння проблемою, то це і є висновок, що більшість країн потерпають від цього. Для цього проводиться отака потужна і ретельна робота. Або коли там кажуть, що треба там знизити цукор на державному рівні, там в певних напоях. От ми дуже часто про це говоримо, про те, що це фактор впливу на зайву вагу в українців. Так, от знову ж таки, звідки? Не звідки, а з певних цифр. Тут важливо, пані Тетяно, мені здається, ще раз проговорити. STEPS називається це для наших, може, літніх слухачів, бо вони дуже бояться ошуканства, дуже бояться різних махінаторів, яких, правда, багато. І кіберполіція часто про це наголошує, що якщо до вас звернуться з цією програмою, запам'ятайте цю назву, це безоплатно, з вас ніхто не буде, як то часто бувають, спочатку послуги, а потім рахунок, такого не буде. Це вибірка для того, щоб провести дослідження і потім на всесвітньому рівні їх презентувати, так?
2: Так, да, звичайно, і тим більше, коли звернуться фахівці до людей, то вони будуть мати певний перелік документів, який буде підтверджений, що це саме є інтерв'юер, який долучений до цього дослідження, до цього проєкту, бо це буде підтверджено документально, по-перше, а по-друге, це безкоштовно, і люди зможуть отримати після всього свої показники і фізичні.
1: Можна буде,
2: так? Обов'язково. Угу. Вони отримають після того всі свої фізичні виміри, які будуть проведені, а також результати лабораторних досліджень. Крім того, вони отримують консультації, поради, вони отримують буклети, які саме будуть направлені на профілактику неінфекційних захворювань.
1: Тобто, знаєте, ми багато говоримо також зараз про програму нашу від МОЗу «Скринінг 40+, так? Але ми говоримо тут, це для вашої, скажімо так, пользи, для вашого спокою це проводиться. А тут ви ще, от знаєте, на всесвітньому рівні війдете в історію. Звісно, без імені, як сказала пані Тетяно, але все ж таки зможете вплинути.
2: Так, безпосередньо, дійсно, навіть і програма «Національна скринінг здоров'я 40+, це як теж результат того попереднього дослідження STEPS, яке було проведено в 2019 році. До речі, дуже цікаві, я не знаю, чи можна казати, дуже цікаві показники ми отримали, результати, але тим не менше, якщо аналізувати показники 2019 року, то в нас 34% населення українців із опитаних респондентів мали декілька факторів, які впливають на серцево-судинні захворювання. А саме куріння, вживання алкоголю, неактивний спосіб життя, маловживання овочів, фруктів, це перше. Друге, 60% населення в нас мало зайву вагу. З цих 60% більше ніж 24% мали саме ожиріння. А ожиріння – це вже не проблема, не наслідок, а це вже захворювання.
1: Це діагноз, так.
2: Це діагноз,
1: класифікації
2: так,
1: хвороб.
2: Так,
1: є такий діагноз,
2: так.
1: По МКБ є ожиріння, яке там вже
2: впливає на інші органи, да, роботу інших органів і виникнення інших супутніх неінфекційних захворювань. Теж такий момент дуже цікавий для населення, я думаю, буде, що рівень вживання солі був визначений як 12,6 грам на добу, якщо рекомендована норма Всесвітньої організації охорони здоров'я – це 5 грам. Тобто в 2,5 рази більше населення України вживає солі, чим це рекомендовано. Тому дуже цікаво зараз провести, не те ж неправильно навіть сказати цікаво, дуже необхідно зараз ще раз провести проводити такі дослідження. До речі, такі дослідження проводяться раз в 5 років, це рекомендація ВООЗ, але з урахуванням ковіду, війни повномасштабної в нашій країні, це дослідження зараз трошки в нас відтягнулося і проводиться саме зараз. Тому це дуже необхідно провести для того, щоб в динаміці можливо було оцінити показники 2019 року з тими даними, що ми отримуємо зараз, 2026 року, виявити нові фактори ризику, виявити нові ризики і виклики, які зараз, з якими ми стикнулись під час повномасштабного вторгнення, і те, що додатково нас навантажило саме населення, я маю на увазі хронічний стрес, накопичення стресу, міграція населення, вимушені переїзди, недоступність, недостатня доступність до медичної послуги, це ж все впливає на фактори ризику і на виникнення або на углублення неінфекційних захворювань.
1: Так, ми також розуміємо, окрім всього, що ці дослідження, вони допоможуть державі формувати певні закони або певні програми для населення. Тому що ми знаємо, там, де держава не може вплинути, до прикладу, я вже наводила от сьогодні про солодкі води або про куріння, ми з вами говоримо вже дуже давно, вже доведено, що воно впливає на розвиток багатьох хвороб. Ми говоримо про те, що багато держав впливає там акцизними зборами, збільшеннями для того, щоб цигарки стали менш доступними фінансово, щоб самі виробники там певні дотримувалися певних умов і сплачували в бюджет. Ми розуміємо, що навіть державна політика може формуватися завдяки отаким дослідженням. Або коли ми говоримо про, я знаю, багато держав, хто ввів йодовану сіль просто в випікання хлібу. Для того, цього було достатньо для того, щоб населення отримувало достатню кількість йоду для організму. Таким чином, не треба було кожному казати, випий там пігулку чи дітям отримай. Ми знаємо, що є приклади, коли держави завдяки дослідженням і проблемам мали коригування своїх програм і законів певних і допомагали населенню якось балансувати. Так? Знаємо програму ментального здоров'я нашу від так. першої леді, коли вона почалася, всі теж не дуже вірили в ментальне здоров'я. Але тепер я впевнена, кожен знає, що це за програма, ти як. І хтось користується, а хтось ні.
2: Користується. Ми проводили своє дослідження на рівні свого регіону. І за допомогою програми «Ти як» в нас достатня кількість населення, особливо жінок, сьогодні допомагають собі самостійно і вміють допомогти навіть своїм своєму оточенню. І не тільки «Ти як», давайте ще згадаємо шкільне здорове харчування.
1: Так. Це теж програма. Реформування ціле пройшло.
2: Так, це теж програма, яка теж направлена на зниження рівня серцево-судинних і інших неінфекційних захворювань, яка теж впроваджується на рівні держави. Результатом цієї роботи і був у нас законодавство щодо тютюну, яке сьогодні діє в Україні, а також і результати СТЕПСу використовуються при реалізації національного плану щодо поширеності неінфекційних захворювань в Україні. Тому, да, завдяки таким програмам і завдяки таким дослідженням, до речі, воно не одно, не тільки СТЕПС, ще й інші дослідження проводяться, але це таке більш масштабне і більш таке методологічно підходить для нашої країни. Завдяки таким дослідженням саме і формується і державна політика, і формується і регіональна політика. Чому це дослідження корисне для Одеської області? По-перше, в нас саме найбільша область в Україні. По-друге, наша область є транскордонною областю. Наша область прийняла достатню кількість внутрішньопереміщених осіб. У нас постійно відбуваються міграційні процеси. Тому для нас це теж важливо, бо це впливає і на наше постійне населення, і на тих, хто в нас зараз мешкає в нашій області. Нам цікаво це провести, це необхідно провести для того, щоб напрацювати свої регіональні програми, напрацювати свій регіональний профіль здоров'я, визначити проблеми і вже разом з владою напрацювати ті програми, які будуть саме направлені на покращення здоров'я саме нашого населення Одеської області.
1: Пані Тетяно, на вашу думку, чому для оцінки отакого стану здоров'я українця недостатньо лише медичної статистики? До прикладу, від сімейних лікарів, які, в принципі, мають... Я не кажу про СТЕПС, тому що СТЕПС, ми вже зрозуміли, це на рівні Всесвітньої організації здоров'я, охорони здоров'я України. Ми розуміємо, що це на всесвітньому рівні, і плюс на державному, на регіональному, воно потім дробиться на такі менші. Тому що не всі звертаються до лікаря, на вашу думку, як? От це більше буде охоплення населення?
2: Так, сама головна причина те, що коли звертаються, коли ми звертаємось до лікаря?
1: Коли тільки вже
2: тоді,
1: болить.
2: Коли вже дуже болить, так. Тоді ми йдемо до лікаря, а так ми постійно відкладаємо через певні умови. Нема часу, нема можливості доїхати до лікаря, піду пізніше, переболіло. Тому саме наша свідомість формує, що ми йдемо до лікаря тоді, коли вже або пізно, або це потребує вже невідкладних втручань. Тому саме оце дослідження і саме державна політика зараз направлена на людиноорієнтовність. Тобто ми йдемо в народ.
1: І на упередження, на профілактику.
2: Так.
1: Завжди медицина, от такий вектор в неї, але от ви праві, абсолютно, це нам ще треба змінитися ментально. Насправді, я знаю, що для багатьох людей статистично теж були якісь дослідження, коли почалося повномасштабне вторгнення, і всі люди зрозуміли, що вони все ж таки там мають шанси вижити, і ну, призвичайилися до того ритму війни, до тих засобів війни, які застосовує Росія проти України, багато хто побіг. Знаєте, от як ніби другий шанс на життя отримав і на чекапи, і там робити ці операції, які не робив, думаючи про те, що ой, ну якщо я вже живу, то проживу здоровим, доживу до перемоги і далі. І друга частина людей так само навпаки і досі є, в кого вже й болить, і кому вже повинні бути втручання, але вони не йдуть, думаючи, що не на часі, коли вже війна закінчиться, тоді піду. І от дійсно, мені здається, коли йдуть в народ, як то кажуть, тоді більше людей зможуть розказати щось про себе та про спосіб життя. Єдине мене питання, як це опитування, чи враховує вона, що людина може набрехати і сказати, та ні, я ж ходжу, пані Тетяно, три рази у спортзал, а насправді ні, не ходить. Або, звісно, їм брокколі кожен день на обід, а насправді ні.
2: Так, дійсно, тому ж я і на початку нашої розмови закликала бути чесними. Чим більше ми будемо щирими, чесними в відношенні до себе, по-перше, чергу, то тим якісніше ми отримуємо з вами результати і зможемо потім якісніше спрацювати і напрацювати саме такі ефективні інтервенції для саме впровадження всіх програм, релевантних програм.
1: Скажіть, будь ласка, а чи є якісь прогнози, чи на тому дослідженні, що вже проводилося, чи взагалі ризики, які формуються під час повномасштабного вторгнення? Ми знаємо, що на тлі стресу, ну, якщо ми говоримо про певну категорію людей, там більше стали курити, більше вживання алкоголю в деяких сферах відзначилося. Чи маємо ми якісь такі прогнозовані вже результати, чи все ж таки будемо дивитися на цифри?
2: Будемо дивитися на цифри. Прогнозованих результатів нема. І, на наш погляд, ми і не можемо зараз їх прогнозувати, враховуючи і стан війни, і той стан, в якому зараз знаходиться населення. Тому будемо мати цифри і будемо їх аналізувати. Можу просто до цього додати, що ми, як Одеська область, не залишали оцей... Частина просто функції центрів контролю профілактики хвороб – це і є епіднагляд не тільки за інфекційною, а за неінфекційними захворюваннями. Тобто ми цим займаємось постійно. Ми, наш центр, постійно проводить опитування. Ми проводили опитування в 23-25 рік щодо детермінантів здоров'я на території Одеської області. Ми проводили опитування щодо вживання алкоголю і тютюну серед мешканців Одеської області. Ми щорічно збираємо цифри статистичні щодо поширеності неінфекційних захворювань на території Одеської області в розрізі окремо. Інфаркти, інсульти, діабет, онкозахворювання. Аналізуємо. В нас є певні показники. З цими показниками постійно ми комунікуємо з владою, комунікуємо з населенням, розробляємо свої такі місцеві програми для того, щоб покращити стан здоров'я, а саме для того, щоб донести до людей, що краще вкладати в профілактику, це дешевше, чим лікуватись. Чим в нас якісніший, здоровіший спосіб життя, тим менше в нас виникає захворювань. Тобто ми цим займаємось. І, до речі, цікаві факти, так, просто коротко. Ми проводили дослідження щодо вживання алкоголю серед підлітків. Перше знайомство, перша спроба алкоголю відбувається по наших дослідженнях, по наших цифрах, в віці 9-12 років. І, як правило, це відбувається зазвичай вдома. Під фразою, що краще дитина це спробує тут при мені, чим десь вона буде пробувати в іншому місці.
1: 9 років.
2: Але
1: я цифри... думала, чи знаєте, це така поведінка підлітка, порушити якісь правила і десь спробувати щось заборонене. А тут ще я й підлітком не назвеш цю дитину, так?
2: Так, так і є. А також, наприклад, вживання алкоголю серед сільського і міського населення теж дуже цікаві показники. Міське населення частіше вживає алкоголь і більше доз алкоголю, чим, наприклад, сільське населення. Тобто ми проводимо постійно таку роботу і в нас є певні дані, тому є що аналізувати.
1: Якщо ми говоримо, до речі, про цю програму скринінга 40+, це ж теж таке стимулювання, і теж я називаю це трошки експериментом з боку держави, коли тобі дають умовні такі віртуальні гроші тільки для тебе, але використати їх можна тільки на дослідження власного здоров'я. І виходить, що це, як знаєте, це синдром утраченого, коли ти не витратив те, що тобі дали. І я знаю людей, хто дійсно був стимульований цією програмою, вони не проходили, але а чому ж це? А куди вони? А повернуться назад? Ні, я піду витрачу, хай буде. І там люди отримали певні результати. Не, дійсно, не всі хочуть чути, що їм там. Особливо зараз проблема, я так розумію, з ожирінням дуже, тому що така серйозна. Ви самі сьогодні згадали ковід. Ви згадали сьогодні ці наші такі воєнні реалії, коли ми от цю зиму буквально сиділи без світла. Багато є людей, які не виходять часто, якщо на високих поверхах живуть, вони просто уповільнили життя, зупинили його і неактивний спосіб життя вели, нездоровий і таке інше. Їли ту приготувати, в мене, до прикладу, 16-поверхівка без газу. От люди, що вони їли? Якісь сухпайки, що там якесь з булочної купили чаю, якусь булку, чи там солоне щось і з'їли. Звісно, це не на користь здоров'ю. І розуміємо, що люди не хочуть чути, що ще й під час переживання таких стресів вони ще якось себе неправильно поводили. Але дійсно, це такі ризики, які потім призведуть до катастрофічних наслідків.
2: Так, ми проводили опитування серед жінок щодо скринінгу раку шийки матки. І в опитуванні були запитання, чи проходять жінки такий скринінг щорічно, чи відвідують вони лікарів. І великий відсоток жінок, які чітко зазначили, що ні. І на питання чому, тому що багато хто боїться почути діагноз. Тому люди не йдуть. Це саме якраз тут якраз наше втручання. Ми маємо Центр контролю профілактики хвороб працювати з цим населенням. Первинка має працювати з цим населенням, доводити, що нічого страшного тут нема. Чим раніше виявляться певні показники, чим раніше почнеться лікування, тим краще будуть результати. От тому працюємо над цим, а також, до речі, до рівня депресії. Це ж досі існує певна стигма, тому люди теж приховують в такі свої покази до депресії. До речі, при проведенні цього дослідження було виявлено того 19-го року ще, що 8% населення ще тоді заявляли про ознаки депресії.
1: Угу. А зараз ми розуміємо, що може бути набагато гірше. І не дивлячись на те, що дуже в медіапросторі і взагалі говориться в будь-якому такому соціальному просторі, там в ЦНАП прийдете, там своя буде якась така інформаційна дошка, там в лікарні своя, ви побачите там і про настрій, і про техніки дихання, і про перші ознаки тривожності чи розладу чи депресії, все одно, ну, я ж кажу, є отакий момент, що є багато людей порівнюють себе з тими, хто страждає більше, і тому вони зневажають своє становище, свій стан, і думають, що ну, а як там наші хлопці на фронті? Так. І думають, що це не важливо. Насправді важливий кожен, і треба займатися, тому що тут, якщо ви любите себе, то це про вас коханого для себе. І якщо говорити на рівні держави, то якщо ви хочете бути корисним, то здорова людина принесе більше користі на роботі, в соціальному просторі, як волонтер, як будь-хто, як батько чи мати, більше віддасть цьому суспільству сили і користі, ніж якщо ви будете зневажати свої певні симптоми чи проблеми. До речі, пані Тетяна, давайте ж скажемо ще раз, що всі ці скринінги, про які ми з вами говоримо, ну, про 40+, ми знаємо, що це треба в дії, зробити заявку для того, щоб отримати свої оці гроші. Але про от ви згадали скринінг онкопатології раку шийки матки, це ж безоплатні всі.
2: Це безоплатний скринінг, абсолютно
1: на
2: вірно.
1: На рак молочної залози. Так, багато, так. Дуже. Тут, багато, якщо ми будемо з пані Тетяною всі перераховувати, то програми не вистачить, так?
2: Так, так. Багато державних зараз програм, які саме на це спрямовані. Багато працюють проєктів саме на це, на ранній скринінг онкозахворювань. І ми йдемо до людей. До речі, в нас зараз є проєкт, який працює в двох громадах Одеської області, Татарбунарська громада і Балтська громада, яких саме і займаються скринінгом молочної, раку молочної залози і скринінгом раку шийки матки також. От, і якщо спочатку, як тільки цей проєкт тільки починав працювати, то люди дуже так обережно до цього ставились, а зараз ні, навпаки, ми дякуємо владі місцевій, дякуємо населенню, за те, що в нас такий створився певний тандем в цьому, і є певні напрацювання, люди звертаються, люди отримують допомогу, люди отримують консультативну допомогу і отримують скерування в разі необхідності до профільних лікарів.
1: Я ж знаю, що у нас дуже є ще багато на Одещині саме програм, які так прямо коли лікарі, от як сказали, їдуть в громади. Особливо у нас там є навіть автобуси, які
2: так
1: проводять щеплення.
2: Це наші автобуси.
1: Так, так. Дуже така потужна програма. І я бачу, як ваші експерти окремо підписані на деяких виставляють, як вони приїздять до громади, залучають місцевих таких авторитетів, це в доброму сенсі слова, або найстарших жителів, хто, якщо вже цей чоловік чи жінка вакцинувалися, то вже довіряють і йдуть і інші. Або це представник влади, це або там голова сільський, або хтось, хто теж іде як амбасадором, показує своїм прикладом, що вакцинується, і це роблять інші. І це, я так розумію, саме вирішує проблему, оце якщо, як то кажуть, гора не йде до Магомета, то вже ви виходите, коли люди не мають поруч лікарні, не мають
2: коли
1: транспорту,
2: не мають можливості,
1: часу.
2: Да, часу, то в нас є автобуси, і ми проводимо постійно на протязі року такі акції, як «Містечка здоров'я». Наша установа, вона представлена в усіх адміністративних територіях, угу, в усіх 7 районах. У нас є відокремлені підрозділи, яких теж є можливість виїзду організації таких містечок здоров'я. Ми виїжджаємо, ми не виїжджаємо самостійно, ми залучаємо обов'язково владу, ми залучаємо заклади охорони здоров'я обов'язково для таких подій. Угу. Ми залучаємо лідерів думок, неформальних лідерів, які є в громадах. Попередньо аналізуємо ситуацію щодо захворюваності в тій чи іншій громаді. І виїжджаємо вже туди з певним спектром послуг. Це не тільки вакцинація, це і скринінг, це і опитування, це і опитування психічного стану.
1: Мабуть, тестування якісь певні.
2: Тестування обов'язково.
1: На ВІЛ, гепатити.
2: Це окремо, але є в нас і такий проєкт. А те, що я кажу, в рамках містечка здоров'я також проводимо, що і вимір артеріального тиску, і вимір глюкози в крові, і навіть консультації певних лікарів, профільних лікарів проводять в нас в рамках містечка здоров'я. Окремо є в нас проєкт, і він працював в минулому році, саме що стосується тестування на ВІЛ, на гепатити, на інфекції, які передаються статевим шляхом. В нас є певна медична лабораторія, Моя команда, ця команда міжсекторальна, вона утворена з допомогою і лікарів, і нас, як Центру контролю профілактики хвороб. Виїжджаємо також. Перед цим анонсуємо, що в нас будуть такі виїзди в певні громади. І проводимо дослідження на туберкульоз, на ВІЛ, на гепатити обов'язково.
1: Приходять люди. Вони вже привчилися до того, що є такі саме програми і такі заходи. Вони долучаються?
2: Зараз вже більше. Якщо чесно говорити, то коли ми тільки розпочинали цю роботу, то люди не дуже йшли. Ну, по-перше, все ж таки війна. Люди не довіряють. По-друге, щось новеньке. Люди не знали, що це таке. А тепер, якщо ми приїжджаємо в другий, в третій раз в громаду, то ми вже бачимо обличчя знайомі, люди йдуть, люди сарафанним радіо один одному передають, і люди звертаються. Люди звертаються навіть на консультацію, люди звертаються про допомогу на скерування до лікарів.
1: Насправді, от ви озвучили те, що, наприклад, жінок, які бояться почути свій діагноз, насправді хочеться підкреслити, що, ну, дійсно, нам всім страшно почути якийсь діагноз. Але якщо наша культура, взагалі життя нашого турботи про своє здоров'я зміниться, а це, я ж кажу, це, мені здається, найголовніше, що намагаються всі зробити зараз в сучасному світі, переформатувати саму людину. Не тільки треба реформувати медицину, саму людину, яка вже самого дитинства, там, з певного віку, тобі треба якісь скринінги, ти йдеш і їх проходиш. Не з'являється хвороба на рівному місці, та, яку страшно почути. Колись починаються зміни, вони незначні, вони поступові. І ще до того, як буде якась онкопатологія чи якась інша хвороба, от пані Тетяна сьогодні згадала, той самий діабет або серцево-судинні хвороби, все це не з'являється на рівному місці, як мозоль за 2 години. Це буде мінятися і біохімічний склад організму, і симптоми. І якщо ви будете
2: життя
1: ходити хоча б там раз на рік, там, чи скільки там треба, ці всі фактори, їх помітять лікарі, і ви просто скеруєте там, може, певними 2-3 препаратами, або скоригуєте спосіб життя, або там невелике втручання, і все, і не буде того страшного діагнозу, про який так важко чути і з ним жити, правда ж?
2: Так, звісно, обов'язково так. І я ще раз просто хочу наголосити, що дешевше і краще профілактувати, попереджати, чим потім лікувати. І наш спосіб життя формує ті захворювання, які ми маємо.
1: Пані Тетяно, коли, якщо повернутися до теми нашої, яка теж так вплітається в розмови про дослідження STEPS ще раз, коли будуть вже результати? Коли ми побачимо, що покаже програма? От ви сказали, 3 етапи. Це ж на все це час, ви сказали, майже 4000 людей по всій Україні, поки все це проведеться робота, там буде якась статистика, все це буде проведено, коли ми будемо мати результати і порівняльні якісь такі проміжні таблиці чи щось таке.
2: Ви ж розумієте, що ця робота така в часі буде трошки розширена, тобто це буде певний час виділений саме на дослідження. Потім необхідно цю всю інформацію обробити, опрацювати, оформити в звіт. Тому я думаю, що такі показники ми будемо мати вже в наступному році.
1: І тоді зможемо порівняти і як з минулими за 2019, і так само ми зможемо порівняти з іншими країнами.
2: Так.
1: Я впевнена, що навіть, мабуть, на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я з'являються такі звіти, так? Коли вже проведено всю роботу.
2: Так, да, на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я є такий звіт. Звіт по Україні є на сайті Центру громадського здоров'я. Можна його відкрити, він в вільному доступі, і почитати свої показники по країні, і порівняти з показниками по інших країнах.
1: Тобто чекаємо на такі результати. Я впевнена, що дійсно там будуть підсвічені проблеми, які є наразі в суспільстві. Ми розуміємо, що деякі моменти ми даємо собі слабину для того, щоб пережити ті стреси, деякі ведуть не зовсім здоровий спосіб життя. Вже я так зрозумію, що сюди не враховані і така категорія людей, як військові, які взагалі це окреме життя і окремий світ, тому що знаємо, що там дуже багато також проблем і буде після того, як вже настане перемога, будемо багато мати певних різних наших захисників і захисниць, яким треба буде певна допомога. І це будуть окремі дослідження. Зараз це все про цивільне населення і про те, як наше міняється життя, чи воно міняється, в який бік і як треба державі і світові реагувати на такі виклики. Дякую вам, пані Тетяна, за те, що поділилися і проанонсували таке дослідження. Ще раз давайте запрошуйте чесно і відкрито вступати в діалог з експертами.
2: Так, ми дуже всіх просимо, звертаємось до кожного з тим, що якщо до вас прийдуть представники для проведення дослідження STEPS, ви вже обізнані, ви вже знаєте, що це таке, для чого це, просимо активно долучатись, не уникати, бути чесними, щирими, відкритими при проведенні опитування. Це дозволить нам отримати якісну інформацію про стан нашого здоров'я населення в цілому і сформувати вже наші подальші кроки, подальші дії для зміцнення здоров'я нашого населення в післявоєнний час.
1: І не дуріть експертів, якщо ви скажете, що ви тільки правильним харчуванням харчуєтеся, а потім ваші аналізи покажуть усі ваші бургери, які ви з'їли. Тут вже не надуриш медицину. Тому будьте чесними, відкритими. Звісно, ніяких покарань за це не буде. Це просто для того, щоб отримати реальну картину. Дякую вам, пані Тетяна. Нагадаю, з нами сьогодні в студії була Тетяна Дорошенко, заступниця генерального директора Державної установи Одеський обласний Центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. І, любі друзі, розуміємо, що участь у дослідженні STEPS є важливим внеском у формуванні ефективної системи громадського здоров'я. Почули, чому, почули, як це проводиться і наскільки важливо це для області, України і світу загалом. І чим більше таких, а ми почули, що це 3900 чесних відповідей отримають фахівці, тим краще можна буде спланувати і всі ті програми, і медичні послуги, і державні рішення, що стосуватимуться кожного з нас. І допоможуть всім нам, українцям, жити довше, здоровіше та якісніше. Тому чекаємо на результати. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
0: Код доступу 102.7 FM на першому міському радіо.
3: Ти так хотів високих, ти ж хотів писанних. Mm-hmm. Нагоріти день від дня, адже...

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

просто хочу йти поруч з тобою і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою та завдяки тобі не боятись бою, бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво – це промовчати, хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні дорів.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.